0: Минутка веб-радио Гренландии на радио Чипльдук.
1: Таумаана иллуатунгаан илиорлуни. Таан аюнгилак куянарпоо илиусеқарусулер дерсимасоо кисианни оқалуттуа аампууерне қассангила.
2: Radio VC, god aften. Ni har godt set nu at finde pisjerne af sin næsut at give billedet nærlig at søge sig til os at tage ret til demokratiet i net sat tunis jamen at sige under så til at at give sig nu at finde at du at alene i så fire år sådan et sige under så til nærlig at søge sig net i til at sige så til en rapport.
3: Pifisemi, sivi tulosumi idansut inuwa takatsingit idansoptaji taasa. Siumup idansotataan siingit itut noinitun pisusita sottam naat pisuteru usuda katsingin kipisaaya kassimo. Aamu kipiruttu nassimo.
4: Kano noinitun pisuhtam?
3: Astakua inumma taasekkaan tungas.
0: Это была минутка веб-радио Гренландии на радио Чипльдук.